0: ایمان کے شیواری ہوگی جنا یا سو کرے جے پھر جا سو پتنا ہم سیوا ہے گرو
1: انگرو نام سچے پاتشاہ آپ جی دی مہان بخش سوارا آپ جی دے سونے دربار دیاں حاضریاں سب دے

منصور گوبند سنگھ ناصر منصور گر گوبند سنگھ ایزدی منصور گر گوبند سنگھ حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہنشاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ خالصو بیتین گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ بادشاہ درویش گر